taun pisan, monggo salate dipun cangkepi. Salat gangsal wedal ditambah salat sunah rawatib qobliyah lan ba'diyah ditambah salat qiyamul lail ditambah salat sanesipun. Dinten dawuh nggih. Dawuh saking ulama ingkang sampun masyhur, mbok bilih menungso niku kagungan 360 sendi utawi ros-rosan, mulai pucuk sirah ngantos pucuk sikil. Niku bendina kudu disodakohi. Duh, ngoten Mas, padha cacahe dina, meh padha le cacahe dina 365 hari. Ros-rosan menungso milai pucuk sirah ngantos pucuk sikil niku ada 360 ros utawi sendi. Carane nyodakohi kanthi salat duha. Kula niku kegugah manah kula gara-gara enten dawuh niki. Nek pengin nyodakohi Mas, ros-rosamu mulai pucuk sirah nganti pucuk sikil, kuwi jane gampang ning kudu istiqomah. Napa iki? Ya kuwi salat duha. Pertama alhamdulillah. Mugi-mugi kula panjenengan sing saged midanget nih sonten kula meniki istiqomah kalih duha. Niki carane sedekah ros-rosan kula panjenengan mulai pucuk sirah antos pucuk sikil niku ingkang kedah dipun sedekah imben dinten. Sanesipun niku matekahi awake dhewe lan keluargane. Susan ilaruhi fil jasati naminipun sinten bin utawi binti. Nek anake nggih dipun fatekahi putra-putri kula panjenengan minimal ping 3. Syukur lebar sholat terus matekai pribadi lan keluarganya. Alhamdulillah, ngoten lho. Gusti komah, ngoten lho. Ngono ya Mas. Nggih, wis jenengan klebet tiyang ingkang pikantuk keberuntungan mbok bilih mindhangane dalang puri dalu menika. Estu, orang ngrungokne jan nesto, rugi. Lah santai sing diatane berbobot ora memang lagu ni tok ning napa muatan materi yang kula terakan mugi-mugi manfaat maslahat kagem panjenengan. Amin. Tata wis semoga dipun midhangetaken teman candhaipun pinanggi malih wonten sesi menika. Selanjutnya tetap setia tuman geraos teman-teman Drata FM jalur musik lan informasi.

tumelar ing jagat, lahirku bareng sengenge, uripku di Marseille.